ma chomani cha maramba matapata chinwa la mtini wa mina kuta chinwa swikwembu la mtini wa mina eri sibra kahle risiweka mandaka vona kulwa munla the late action maleke ata ra sibra kahle risibra kona vilungisela chisela fam risimu lerova ku va kokwani ra tola kahle risimu lerwani ne ai raro fole mi jai sana boko kwani bo go lokona ne sia fole le mangobeni a kona ba kokwala mikombu le ya bukwela ma ibi ya sia fole ga ya ba dzaisa vanwan ne vula ka ba kwala la ba bukwela ga ta sia fole ba ka dzaisa vanwan kwa le mangobeni eh bela mkombi nwan ga kuba go ina bukwela man eh ai man e garo ne ga la ka khobeni go tshimina sa wa rele ya nari bile mi shwa sukura mo tle mi xoro mina ai lo ga shela ka mi shwa sukura mo shai dije raja ne e dije raja wa she meri ga sabaka radio wa ile ka mi shwa wa ne ai ka sa ga tle go nikisele ka mi shwa sukura mo weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki ara tola ga tle sebra action man leke sebra korwa kwa kokwa de big zero wa mina man

0: 啊。OK, all right, Jiving Zerobin, inga kumwan la, mwene nla soa ituwe nila.
1: IMS tebo tlaro jama ngele iku ubutaya kuma shubungule shonona. Ina imi ingisela ku anja irla kashotfani la. Kwa kwanu wa shungwa vila imi ina nkumu.
0: Nimke sasne niko kwanu wa shungwa vila la kami shuwa sukura na mwilenea. OK, tuna la 140.
2: Shungwa jama na kushishu. Kukunda kukunfungwa itakisa. Mungu salama na mpenzi nalo la kanga wala mganga wangu na Ephraim akamla basano wangu na manposa lo
0: adem kesa sene basano wa manposa 060 mile mwena loa
3: ije raja
0: iyo
3: mpudili shala misholo
0: isa isa gilu mishanu wena misholo
3: na enev tomle lusinene ma
0: ina man
3: ambilis mkufado utisya makanyi sabwe deshikaraka ina marantana idashungu tono na iri lans katsala kamboka ta kamgejwan mbowin amosim nene mingisala kufata wiri kwa la kamboko
0: la kamgejwan mi raj kamgejwan mara ne
3: ee saiseke sumen DJ Raja wami
0: aina keso mingisari kamgejwan ila
3: ana ngomishumashuman mana sikuleri ne
0: saiseka nene kona kona man bed rise mana bima matiba la kamgejwan la
3: wala kam gejwa kwa la kusulele kwa usamdu kwa la wanga ko
0: ah misho te wona man man bed rise miyo se la man koma la kanjisa aramana
3: nta wamiri na wana taba mika line wata mkoma wata tuwa kanjani na
0: ah madiba ni kese sene se seka la kam gejwa la
3: na ngwe suma tami nkomo mwashwa me
0: itanko wa
4: iya iya njani mjana shira jiji raja njiasu mkusa mwana Ewe san jema kam sukala kan dalem dange naka broman. Iyo.
0: Iyo, iyo, iyo. Nim kesi le jema kam. Ewe san jema kam wala mix shono mina 060-887-5942. Nim kesi mo ina jene shono na rishi ile.
5: Hilaria.
0: Hilaria.
5: Marabo, tika.
0: Ah, ne.
5: Marabo, tiki ngani. Sikatila so, nasi sako na se so.
0: Ina.
5: Iya.
0: Iya, amatiwa mara. Ni mimi sanjani weekend ni kani mtoka la mwenu kumara, mara kunene.
5: Ma ibona mitolo pela lezi inga ni kale lisa kano mwana bodu kunene wena. Kalanga mlodi. Kiai. Jara kufuma jarele mamboni.
0: Ina.
5: Kiyo yinu kunene wana vasi kwa embu.
0: Ina.
5: Kakibela kunuku utomo yeni miteketa leka yele kongo leta kuhikona.
0: Iyo.
5: Bale ena ai dawukila ihuma
0: kho kolomo
5: Democratic Republic of Congo
0: Ise ni bula kwa vha goto ihlangola hi 30 kwani
5: Ena inge ye inge yi
0: E
5: Kasi ku hi ti hosa ho si ti
0: wena E ti hosi
5: Ah kunda wa khosa ka
0: Ah wa ni khoswangi shem
5: Ah inda khosi mwana but ina lenge isi ndawu ina hi ti hosi
0: Ito ustabon
5: Kampile kama pita hele ka hina le Vahani pili ya kungar vahani wa hina la Siyo yinu kunan
0: Hamini la kaba gongo ngo na kona
5: Ene le kukanda umana ni chepo jale chele kama kose Chika ti insela mzini gaveni
0: Hey
5: Chika ti tabela mzini Chiku tuwa mi chiku ti vu
0: Nitu ya kashi bomba na nuna Mbakuri msumbu nuko rambira na sundu kila fiki inla ya
5: Ya, aku na
0: chumbo La, kaku na beru wati bebe ni hei Hey
5: Ya, aku na chumbo mbani sabu nula so zurr
0: Ina
5: Inga kusifambela kwa halano
0: Aiga
5: Yali ya mongo ze ye munu wakona Ange se sama zeni wale zuwenga zeni Wasa kumubona kui Anga voni wika tiktok
0: Yo
5: Kawara mburi ya kaina minya yikala kami nozi
0: Ina
5: Gulu kulu wa janga meli mani Kuti loko waku kusheketa Haa na
0: Yo wo wo
5: Haa avalewe na kusito mani
0: Minga sisai
5: Ambi siritani mwana boti tolo aku bezel si tukulua nisha mina ka Kwoni zela wa ingi seri hipo wawu na vangana wa mina baba nuna na wakasati Haa za kokuwa nina vaya kokuwa ndala Nungo shikwemba shini yendi iti ntualo a iti reni iti resources naka transformo ya ina Loguru na sikankisa hena sikasi kula na vangwana vangwana ina na vele na sikasi kaka
0: Ina
5: kama radio le iku ikata.
0: Mhm.
5: Kufana na bojono var konsa ku se tikuleri wani iri kama iku ikata.
0: Mhm.
5: Ambi siri tani mwana boti tekalanga ndaka mina. Nikano kula amingisela DJ Lerisa. Timutosha kwa mpile

risimu rero mingi samela vakokine ilwe ah risimu rero suka kahle swinene eka masikeji ya fumbi kahle na nkosisana daughter loko va famba na yena kahle ngopfu mingi senga rivale na one hit Thomas laka risimu lero ya vakokine ilwe kambe ke ku na Dylan Mal kids eka risimu lero mingi sa risala fami va hi kha hi fambena ngwina kahle ka nongonoko kambe swi tivaku senga ro tsutsumile kambe ke na khensela kambe ke ku we are the voice of the nation nongonoko weekend breakfast kambe swi tani mingi sa mi makumeve na kasi mela kwele ka awara liya kunga awara ya nkaye lei I awara ya kwe tsela laiva kwe kaya tangela sikra mwina rakuwele kiwa hengu kwa kwa kwa kwa

Umi mbaraswa kwa mapuka mayima kwa lanu mani michina, michina, hey, ah. Ena mwena mbaraswa kwa mataka michina nyona, kankara kubeta njimile sawara lea kumebili. Atla kwa michina nyona na mwena kwa mbona.